0: O se ko masale mi ale o.
1: Masale mi ale o.
0: Aha e. Ye ye kaba bulolo amaudi.
1: Amaudi.
0: O mai.
1: O mai.
0: Ya kaba mi ama ole lolo.
1: Ama ole lolo.
0: Ai lolo mi ki apedi. O se ko masale mi ale o.
1: Masale mi ale.
0: O mai. Masale mi ya. Yes, I'm a little bit.